0: Ska vi se. Jag har tagit bild av alla ladekvitteringarna här. Här och här. Nej, vänta, det sista där var inte en kvittering. Eller vad säger, inte se på det bildet. Det bildet det är
1: noll utlägg, noll kvittering, en faktura och alla dina ladoperatörer. Elton. Elbilladdning som bara funkar.
2: Vi vet inte vad du vill grilla idag. Men vi vet att vi har fyllt butiken med allt du kunde tänka dig av spännande grillnyheter. Som för exempel 450 gram marinerad kyllingfilé med smak av gyros eller ramslök och pepper till 89,90 per styck. 400 gram potetsalat med yoghurt till 29,90 eller 400 gram svinefilé med chimichurri till kun 69,90. Välkommen till hela Norges grillbutik. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP-banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP-banken. Effektiv ränta från 5,05% för lån på 2 miljoner över 25 år. Kostnad 1 miljon 486 000. Totalt 3 miljoner 486 000.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312.
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Ska vi se. Jag har tagit bild av alla ladekvitteringarna här. Här och här.
1: Vänta, det sista där var inte en kvittering. Eller vad säger, inte se på det bildet. Det bildet det är
2: noll utlägg, noll kvittering, en faktura och alla dina ladoperatörer. Elton. Elbilladdning som bara funkar.
3: Jobbar du för fällskapet? Då har du viktigare ting att göra än att pruta på renta. Hos KLP-banken får våra kunder automatiskt den bästa renta vi kan ge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
6: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
7: This pirate, who's leading them?
8: It's Seneca, the king of pirates.
6: Sam Buchan, ström nå på Viaplay.
9: Fix and drive.
10: Visste du att det är helt gratis att checka bremsen hos oss? Efter inspektionen får du ett uforpliktande pristillbud där som det är något som måste fixas. Finn ditt närmaste verkstad på fixanddrive.no.
11: Fix and drive. Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé jo...
13: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart du ha... å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
18: Ja, det jo det.
17: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
18: Men skal vi ikke til biltema?
19: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
19: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
22: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
23: Hei, hei.
22: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
23: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
22: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.